צהל, סגוש רוץ מריבות, כזה פי בפובבות, סרדי נוואגות. מיצ'ור קאבו, מיצהל, סגוש רוץ מריבות, כזה פי בפובבות, סרדי נוואגות. Kiskendő, nagy kendő, simára van vasalva, mindenik sarkába, babám neve van varva, az